0: Ceva în șocul.
1: E cist, mă, mă.
0: Dihaș.
2: Zice și-au spune de el ca în șocul, să tot câte semne. Pro-cristaliză. Donilor, ca vreți să-i spune șocă.
1: Radio 1 AM in Maybelline, New York, te pošiljamo u New York za Black Friday.
0: Jaj, no danas naprej je Black Friday, dobil zate tudi čist drug pomena, ne? Ko boš na mes čakanja na popuste čakala na letalo za New York za mami. Pa ne rabeš že zdaj pakirati, ko imaš še neki čajca, čeprav jaz bi na tvojem mestu že gledala, mečkam po pasu, še ni poteko, dokdaj ti vala te fore, a prav?
2: Ja, bom.
1: Zdaj pa